0: Помажте, помажте. Жена, ми топо, всички ли няма улибили, Тихо ме пи, вилоши. Мога да парлисам като мен, като бъде прошопа, бъде ксерокси. Ксерокси.
1: Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси.